me ọkọ bọ se me ka cho se ene na wo soa ati na bi bọ siro ene na wo di ara kwa ati na bi wo bọ be siro onya ga le nu ma me ni na no o yo sa no ha ene na yesu a ati na bi wo ni bibi onya mi ni me onya mi ni wo asa na ya wo ye ye ye mo ja tuada ye na ye bunu na ye nya mi ni mi ya o ni jo ni me